Da, da, poštovani slušalci, 18. august 2026. godine ovdje je Radio Glas Turkije emituje program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, a nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

Ministar nacionalne odbrane Republike Turske Jašar Gül razgovarao je telefonom sa zamjenikom premijera Katara, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane. Güler i šejih Saud bin Abdulrahman bin Hasan bin Al Thani, koji je ujedno i katarski državni ministar za pitanje odbrane, razgovarali su o bilateralnim regionalnim pitanjima odbrane i sigurnosti, saopćilo je ministarstvo na turskoj platformi N-Social. Nisu inače objavljeni detalji o ovom sastanku, koji se pokreće pametnim morskim sistemom Malaman. Inače, Melin je prvi u SV koji je ušao u inventar turske mornarice, razvijen kroz partnerstvo između brodogradilišta Sefin i odbrambene firme Aselsan pod koordinacijom Turske agencije za odbrambenu industriju SSP. Integracija domaćih morskih mina Malaman u Marlin označila je značajnu pokretnicu sposobnostima polaganja mina u mornarici. Tursko bespilotno površinsko vozilo USV dobilo je značajan kapacitet polaganja mina, pokretan pametnim morskim sistemom. Inače, ovo je prvi USV sistem koji je ušao u inventar turske mornarice. Razvijen kroz partnerstvo između brodogradilišta SFIN i odbrambene industrije Aselsan pod koordinacijom Turske agencije za odbrambenu industriju. Integracija domaćih morskih mina označila je značajnu prekretnicu u sposobnostima polaganja mina u mornarici. Pametne mine razvijene su u brodogradilištu Sefin, istraživački centar Sisam i koordinirane naporima turskih inženjera uz korišćenje bespilotnih sistema u skladu sa operativnim potrebama turske mornarice. Faze projektovanja i proizvodnje sistema za polaganje mina su završene, dok su autonomni i daljinski upravljači algoritmi za polaganje mina za planiranje misija integrisani u ovoj platformi. Inače, brodogradilište Sefin je završilo validaciju i testiranje ovih sistema, tokom koje je američki vojni brod Marlin uspješno izveo misiju postavljanja mina kako je planirano i u autonomnom kao i daljinskom upravljačkom režimu. Iran je saopćio da će Hormuški moral ostati ograničen sve dok američke države ne okončaju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohseni Rezaj je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Prema podacima Centra za proučavanje organiziranje mržnje, broj antimuslimanskih objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv kandidata za demokrate u St. Michiganu Abdullah El Sayed poraste za gotovo 20 puta nakon njegove pobjede na predizborima. Istraživači su u prosjeku zabilježili 3099 islamofobičnih objava dnevno u sedmici nakon njegove pobjede u poređenju sa 155 prije toga. Nadzorno tijelo kaže da se veliki dio zlostavljanja oslanjao na antimuslimansku retoriku, teorije zavjere i napade usmjerene na Al-Sayedov muslimanski identitet, a ne na njegove političke stavove. Uredba koju je pripremilo Ministarstvo trgovine Republike Turske s ciljem pojednostavljanja procesa zračnog tranzita za mikroizvozne terete u okviru pojednostavljanja carinske deklaracije primjenjuje se od danas. Prema saopćenju ministarstva u toku su napori za povećanje brzine i efikasnosti carinskih procesa vezani za izvoz kako bi se trgovinski ekosistem učinio efikasnijim i doprinio globalnoj konkurentnosti zemlje. U tom kontekstu ministarstvo će primijeniti novu odredbu koja pojednostavljuje transfere i carinske procese između aerodroma za mikroizvozne terete obuhvaćene pojednostavljenom carinskom deklaracijom. Ovom uredbom mikroizvozni teret koji se prevoze zračnim putem biće poslani na glavne transfere aerodrome u inostranstvu na brz i pojednostavljen način, čime će se olakšati procesi izvoza tereta. Nova aplikacija ima za cilj pojednostavljenje operativnih procesa,

mikro izvoznika i teretnih kompanija, skraćivanje vremenske obrade i smanjenje operativnih troškova. Iranski ministar kulture Alessandro Giuli je potvrdio da su u subotu na večer iz regionalnog interdisciplinarnog muzeja ukradena tri panela San Gregorija koji se prepisuje Antonello de Messini zajedno sa dvostranim panelom koji prikazuje djevicu sa djetetom i Krista. Sigurnosne snage istražuju kako su lopovi ušli u muzej bez aktiviranja alarmnih sistema i ko stoji iza ove krađe. Prema italijanskoj neovisnoj agenciji, istražitelji razmatraju mogućnost da su slike ukradene po narudžbi od strane lopova i umjetnina sa crnog tržišta. Direktorica muzeja Marisa Mercurio izjavila da procjenjuje da se krađa dogodilo oko 21 sati 50 minuta po lokalnom vremenu, dodajući da je ovo veliki gubitak za muzej, grad i svijet umjetnosti. Pripremljeno za 49. zasjedanje UNESCO komiteta za svjetsku baštinu koje će se održati u Istanbulu 2027. godine pod predsjedavanjem Republike Turske su započele. Prema saopćenju Ministarstva kulture i turizma, ministar Mehmet Nuri Ersoy sastao se sa predsjednikom Turske nacionalne komisije UNESCO, profesor doktorom Ocalan Oğuz'om, kako bi razgovarali o pripremama organizacije. U saopćenju Ersoy naveo da će sastanak, čiji domaćin će biti Turske, dati značajan doprinos daljem jačanju međunarodne suradnje na implementaciji konvencije o svjetskoj baštini i razvoju novih pristupa zaštiti zajedničke baštine. Tokom sastanka, na kojem su procjenjivani glavni aspekti procesa pripreme od organizacije i transporta do komunikacijskih napora i prateći događaje, Ersoy je dao uput za rad koji će se provesti kako bi se tursko domaćinstvo pretvorilo u snažnu promotivnu priliku. Situacija na požarištima na području Konjici sat u sat postaje se ozbiljnija, a zbog izuzetnog teškog stanja na terenu zatražena je međunarodna pomoć. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjici je potvrđeno da je vatra tokom noći zaprijetila i stambenim objektima. Vatrogasci se neprestano bore sa požarima, ali im ekstremno visoke temperature i nepristupačan teren dodatno otežavaju gašenje zbog ozbiljnosti situacije. Nadležne institucije uputile su ITA napad za međunarodnu pomoć u gašenju požara. Zatraženi podršku u vidu kanadera i dodatnih helikoptera kako bi se spriječilo dalje širenje vatre i izbjegla još veća ekološka i materijalna šteta na području grada Konjica. Srbija želi da do kraja 2027. godine ispuni uslove za pristupanje Šengenskoj zoni, izjavio ministar za evropske integracije Nemanja Starović, navodeći da Beograd želi ostvariti dublju integraciju sa Evropskom unijom i prije punopravnog članstva. Starović je rekao da je vlada Srbije formirala operativni tim predvođen Ministarstvom unutrašnjih poslova koji će raditi na ispunjavanju uslova za pristupanje šengenskom prostoru. Imamo akcioni plan koji želimo u potpunosti realizovati do kraja 2027. godine kako bismo bili spremni da pristupimo šengenskom prostoru, rekao je Starović. I na kraju vijesti sporta, Galatasaray je konačno dobio Alekseja Batrakova koji je već dugo vremena bio na radaru ekipe žuto-crvenih. Očekuje se da će ruski fudbaler sa kojima žuto-crveni su postigli dogovor danas biti u Istanbulu. 27-godišnji ofanzivni vezni igrač trenirao u omladinskoj akademiji Lokomotive, a Batrakov je odigrao 84 utakmice za rusku reprezentaciju, postigavši 34 gola. Batrakov je također postigao 4 gola u 12 utakmica za rusku reprezentaciju. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Svako ko posjeti Jerusalem prvo pogled u nebo, on gleda u veličanstvene kupole, zidove koji se uzdižu sve do neba. Drevne kamene kuće koje blistaju poput zlata na suncu, ali najveća tajna koju Jerusalim krije nije na nebu. Stoljećima, možda i milenijuma, tiho nas čeka tačno pod našim nogama. Danas krećemo na jedno dugo putovanje. Okrenut ćemo pogled sa visokih kupola prema dubinama zemlje. Krenut ćemo na putovanje u skriveni svijet Jerusalima, gdje su se kamen, zemlje i vrijeme spajali kroz historiju.

i više impresionirao novo pitanje skriven u srcu crne stijene prije otprilike 2700 godina, tunel Hezekija ili Silva. Zamislite grad pod opsadom, vani se čuju koraci vojske koji se približavaju, unutra ljudi se bore sa velikom žeđi. Kada spomenete vodu, sve ostalo staje. Voda nije samo život, ono je otpor i nada grada. Upravo tokom tih teških dana donesena je odluka koja će promijeniti sudbinu Jerusalima. Voda iz izvora Gihon ili Silvan izvan grada trebala je preusmjeriti se u bazen Silvan unutar grada probijanjem tunela kroz ogromnu planinu. Ali u to vrijeme nije bilo ni karte, ni mjernog uređaja. Odmah su formirana dva odvojena tima za iskopavanje, jedan je počeo kopati sa jednog kraja tunela, a drugi sa suprotne strane. Radili su u mrklom mraku, samo uz treperavo svjetlo uljanih lampi. Dok su se zvukovi kopanja čuli planinom, kretili se metar po metar prema istom cilju, ali tako su se kretali da se nikada nisu vidjeli i da se dogodio možda jedan od najvjerovatnijih inženjerskih poduhvata u historiji. Da li ste ovo znali? Prije otprilike 2700 godina, ova dva tima ljudi, klesajući stijene bez ikakve moderne tehnologije, srela se usred planine sa milimetarskom preciznošću. Kada su radnici počeli duboko čuti zvukove kopanja jednih drugih, kopali su posljednjih nekoliko metara sa velikim uzbuđenjem i konačno se zagrili na istoj tački. Čak i danas inženjeri se dive kako je ovaj precizan proračun napravljen sredstvima tog doba. A najbolje od svega je što danas posjetioci Jerusalema još uvijek mogu hodati u hladnoj vodi koja im dopire do koljena unutar ovog tunela koji je otvoren prije 2700 godina. Podzemno sjećanje Jerusalema naravno nije ograničeno samo na ove vodene tunele. Malo dalje iznenada se nailazite na drevnu rimsku ulicu, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati, malo pored toga nalazi se i drevna rimska ulica, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće zastati i razmisliti o tome na trenutak. Ispod modernih ulica kojima prolaze automobili i ljudi žure, leže kamene staze gdje vrijeme stoji. Nekada su trgovci nosili začine na tom kamenju, a rimski vojnici su patrolirali. Hodočasnici iz dalekih zemalja hodali tim stazama, a dječji smije odjekivao je tim ulicama. Dok živimo na istom tlu koji su oni nekada koračali, historija se tiho odvija pod našim nogama. A šta je sa tim istorijoznim podzemnim prolazima? Arheolozi još uvijek nisu uspjeli dešifrirati tačnu svrhu svih ovih tunela ispod Jerusalema. Jesu li služili samo za nošenje vode ili su to bili putevi za bijeg tokom opsada ili su to bila tajna mjesta bogosluženja gdje su ljudi tražili svoje utočište? Možda svi, svaki je korišten u različite svrhe u različitim epohama. Jerusalem je poput knjige čija posljednja stranica nikada neće biti ispisana. Svaki kamen iskopan ispod zemlje šapuće nam nešto novo iz prošlosti. Međutim, ovdje je potrebno pozabaviti se jednim vrlo kritičnim pitanjem, dragi slušaoci. Neka arheološka iskopavanja provedena u Jerusalemu sada su daleko iznad pukih naučnih studija. Ona su u samom središtu velikih međunarodnih debata o očuvanju kulturne baštine, grada i tumačenja njegovog historijskog identiteta. Među mnoge međunarodne organizacije, prvenstveno UNESCO, često nas posjećaju da je Jerusalem zajedničko nasljeđe jevrejske, kršćanske i muslimanske populacije, pažljivo naglašujući važnost očuvanja od višeslojne strukture. S druge strane, palestinski stručnjaci i predstavnici kulturne baštine izdaju opravdano i vrlo ozbiljno upozorenje. Duboko su zabrinuti da bi ova nekontrolirana iskopavanja provedena pod zemljom mogla oštetiti na hiljade godina staro tkivo grada, pa čak i oslabiti temelje drevnih građevina, posebno džamije Al-Aqse, direktno ugrožavajući historijske artefakte i život iznad zemlje. Šta više, pokušaj da se bogati identitet grada ograniči na jedno razumijevanje historije dodatno povećava ove zabrinutosti. Jer ono što Jerusalem čini ovim gradom nije to što pripada jednom periodu ili jednoj civilizaciji. Bogatstvo leži u njegovoj sposobnosti da nosi tragove svih civilizacija koje su
dolazile

i odlazile iz ovih zemalja na hiljadama godina, a svaki kamen iskopan ispod ove zemlje još jednom nas podsjeća da je Jerusalem zajedničko sjećanje čovječanstva. Dragi slušalci, neki gradovi ne rastu samo prema nebu. Neki gradovi kriju svoje sjećanje i duboko ispod zemlje. Danas smo bili na kratko putovanje kroz podzemne slojeve Jerusalema. Slušali smo priče koje šapuće kamenje ovog mjesta. I vidjeli smo koliko gradova zapravo može biti skriveno ispod jednog grada, ali sjećanje na ove zemlje ne živi samo pod njima. Ponekad nastavlja živjeti i u rukama majstora zanatlija. Ponekad u zanatu koji je ostao nepromijenjen na stoljećima, a ponekad i u hladu strpljivo njegovane masline. U sljedećem programu izaći ćemo ispod zemlje i dodirnuti ruke tih majstora. Zajedno ćemo pratiti drevne zanate, rad i neizbježno kulturno nasljeđe koje je Palestina sačuvala stoljećima. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

velikana vezira Sokula Mehmeta Paše sržimaju stratešku procjenu Osmanlija. Odsjekli smo vam ruku uzimajući kipar. Ti si s druge strane odsjekao našu bradu spaljujući našu mornaricu. Odrezana ruka nikad ne naraste, ali odrezana brada naraste gušća. Osvajanje ostrva Kipar od strane Osmanskog carstva radikalno je promijenilo geopolitičku perspektivu Europe. Europske države, prisiljene braniti se od turskog napredovanja, bile su prisiljene razviti nove strategije. Ovi događaji doveli su i do velikih promjena u europskoj diplomatiji. Antiosmanske koalicije su ojačale, papinstvo je pokušalo oživjeti krstaški duh, španjolska mediteranska politika je preoblikovana, a Francuska je produbila svoj savez sa Osmanlijama protiv austro-španjolske prijetnje. Nadalje, dominacija Osmanskog carstva u istočnom Mediteranu prisilila europske države da se prošire izvan svojih tradicionalnih trgovačkih ruta, što je ubrzalo broj ekspedicija preko Atlantskog okeana. Ovaj je proces dugoročno gledano pomaknuo smjer svjetske trgovine na različite kontinente i duboko promijenio globalnu ekonomsku strukturu. Sredozemlje je dugi niz godina bilo poprište intenzivnog rivalstva između Osmanskog carstva i Mletačke republike. Osmanski cilj da postane glavna pomorska sila sukobljavao se sa tradicionalnim dominacijom Venecije u regiji, često suprotstavljajući mornarice dviju strana jedno protiv druge. Osvajanje Kipra bio je odlučan potez koji je rezultirao okončanjem ove borbe u korist Osmanskog carstva. Postala je historijska prekretnica koja je proizvela ne samo vojne, već i političke i ekonomske posljedice. Dragi slušalci, u našoj sljedećoj emisiji nastavit ćemo pratiti historiju Kipra, usredotočivši se na dubok utjecaj koji je Osmansko carstvo ostavilo na kulturno, arhitektonsko i društveno tkivo Kipra tokom tri stoljeća, te na tragove koji su ti utjecali imali na stanovnike ostrva. Do slušanja.

Da, da, poštovani slušalci, 18. august 2026. godine ovdje je Radio Glas Turkije, emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske pristalice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, a nakon toga i naše redovne programe. Sa vam će zajedno biti Edin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

Ministar nacionalne odbrane Republike Turske Jašar Güler razgovarao je telefonom sa zamjenikom premijera Katara, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane. Güler i šejh Saud bin Abdulrahman bin Hasan bin Al-Thani, koji je ujedno i katarski državni ministar za pitanje odbrane, razgovarali su o bilateralnim regionalnim pitanjima odbrane i sigurnosti, saopćilo je ministarstvo na turskoj platformi N-Social. Nisu inače objavljeni detalji o ovom sastanku, koji se pokreće pametnim morskim sistemom Malaman. Inače, Melin je prvi USV koji je ušao u inventar turske mornarice, razvijen kroz partnerstvo između brodogradilišta Sefin i odbrambene firme Aselsan pod koordinacijom Turske agencije za odbrambenu industriju SSP. Integracija domaćih morskih mina Malaman u Malin označila je značajnu pokretnicu u sposobnostima polaganja mina u mornarici. Tursko bespilotno površinsko vozilo USV dobilo je značajan kapacitet polaganja mina pokretan pametnim morskim sistemom. Inače, ovo je prvi USV sistem koji je ušao u inventar turske mornarice. Razvijen kroz partnerstvo između brodogradilišta Sefin i odbrambene industrije Aselsan pod koordinacijom Turske agencije za odbrambenu industriju. Integracija domaćih morskih mina označila je značajnu prekretnicu u sposobnostima polaganja mina u mornarici. Pametne mine razvijene su u brodogradilištu Sefin, istraživački centar SISAM i koordinirane naporima turskih inženjera uz korišćenje bespilotnih sistema u skladu sa operativnim potrebama turske mornarice. Faze projektovanja i proizvodnje sistema za polaganje mina su završene, dok su autonomni i daljinski upravljači algoritmi za polaganje mina za planiranje misija integrisani u ovoj platformi. Inače, brodogradilište Sefin je završilo validaciju i testiranje ovih sistema, tokom koje je američki vojni brod Marlin uspješno izveo misiju postavljanja mina kako je planirano i u autonomnom kao i daljinskom upravljačkom režimu. Iran je saopćio da će Hormuški moreu ostati ograničen sve dok Sjedinjene Države ne okončaju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezaei je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Prema podacima Centra za proučavanje organiziranje mržnje, broj antimuslimanskih objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv kandidata za demokrate u St. Michiganu Abdullah El-Sayeda poraste za gotovo 20 puta nakon njegove pobjede na predizborima. Istraživači su u prosjeku zabilježili 3099 islamofobičnih objava dnevno u sedmici nakon njegove pobjede u poređenju sa 155 prije toga. Nadzorno tijelo kaže da se veliki dio zlostavljanja oslanjao na antimuslimansku retoriku, teorije zavjere i napade usmjerena na Al-Sayedov muslimanski identitet, a ne na njegove političke stavove. Uredba koju je pripremilo Ministarstvo trgovine Republike Turske s ciljem pojednostavljanja procesa zračnog tranzita za mikroizvozne terete u okviru pojednostavljanja carinske deklaracije primjenjuje se od danas. Prema saopćenju ministarstva u toku su napori za povećanje brzine i efikasnosti carinskih procesa vezanih za izvoz kako bi se trgovinski ekosistem učinio efikasnijim i doprinio globalnoj konkurentnosti zemlje. U tom kontekstu ministarstvo će primijeniti novu odredbu koja pojednostavljuje transfere i carinske procese između aerodroma za mikroizvozne terete obuhvaćene pojednostavljenom carinskom deklaracijom. Ovom uredbom mikroizvozni teret koji se prevoze zračnim putem biće poslani na glavne transfere aerodrome u inostranstvu na brz i pojednostavljen način, čime će se olakšati procesi izvoza tereta. Nova aplikacija ima za cilj pojednostavljenje operativnih procesa mikroizvoznika i teretnih kompanija, skraćivanje vremenske obrade i smanjenje operativnih troškova. Iranski ministar kulture Alessandro Giuli je potvrdio da su u subotu na večer iz regionalnog interdisciplinarnog muzeja ukradena tri panela San Gregorija koji se prepisuje Antonello de Messini zajedno sa dvostranim panelom koji prikazuje djevicu sa djetetom i Krista. Sigurnosne snage istražuju kako su lopovi ušli u muzej bez aktiviranja alarmnih sistema i ko stoji iza ove krađe. Prema italijanskoj novinskoj agenciji, istražitelji razmatraju mogućnost da su slike ukradene po narudžbi od strane lopova
i umjetnina sa crnog tržišta, direktorica muzeja Marisa Merkurio izjavila da procjenjuje da se krađa dogodilo oko 21 sati 50 minuta po lokalnom vremenu, dodajući da je ovo veliki gubitak za muzej, grad i svijet umjetnosti. Pripremljena za 49. zasjedanje UNESCO komiteta za svjetsku baštinu, koje će se održati u Istanbulu 2027. godine, pod predsjedavanjem Republike Turske su započele. Prema saopćenju Ministarstva kulture i turizma, ministar Mehmet Nuri Ersoy sastao se sa predsjednikom Turske nacionalne komisije UNESCO, profesor doktorom Ocalan Oğuz'om, kako bi razgovarali o pripremama organizacije. U saopćenju Ersoy naveo da će sastanak, čiji domaćin će biti Turske, dati značajan doprinos daljem jačanju međunarodne suradnje na implementaciji konvencije o svjetskoj baštini i razvoju novih pristupa zaštiti zajedničke baštine. Tokom sastanka, na kojem su procjenjivani glavni aspekti procesa pripreme od organizacije i transporta do komunikacijskih napora i prateći događaje, Ersoy je dao uput za rad koji će se provesti kako bi se tursko domaćinstvo pretvorilo u snažnu promotivnu priliku. Situacija na požarištima na području Konjici sat u sat postaje se ozbiljnija, a zbog izuzetnog teškog stanja na terenu zatražena je međunarodna pomoć. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjici je potvrđeno da je vatra tokom noći zaprijetila i stambenim objektima. Vatrogasci se neprestano bore sa požarima, ali im ekstremno visoke temperature i nepristupačan teren dodatno otežavaju gašenje zbog ozbiljnosti situacije. Nadležne institucije uputile su hitan apel za međunarodnu pomoć u gašenju požara. Zatražena je podršku u vidu kanadera i dodatnih helikoptera kako bi se spriječilo dalje širenje vatre i izbjegla još veća ekološka i materijalna šteta na području grada Konjica. Srbija želi da do kraja 2027. godine ispuni uslove za pristupanje Šengenskoj zoni, izjavio ministar za evropske integracije Nemanja Starović, navodeći da Beograd želi ostvariti dublju integraciju sa Evropskom unijom i prije punopravnog članstva. Starović je rekao da je vlada Srbije formirala operativni tim predvođen Ministarstvom unutrašnjih poslova koji će raditi na ispunjavanje uslova za pristupanje šengenskom prostoru. Imamo akcioni plan koji želimo u potpunosti realizovati do kraja 2027. godine kako bismo bili spremni da pristupimo šengenskom prostoru, rekao je Starović. I na kraju vijesti sporta, Galatasaray je konačno dobio Alekseja Batrakova, koji je već dugo vremena bio na radaru ekipe žuto-crvenih. Očekuje se da će ruski fudbaler, sa kojima žuto-crveni su postigli dogovor, danas biti u Istanbulu. 27-godišnji ofanzivni vezni igrač trenirao u omladinskoj akademiji Lokomotive, a Batrakov je odigrao 84 utakmice za rusku reprezentaciju, postigavši 34 gola. Batrakov je također postigao 4 gola u 12 utakmica za rusku reprezentaciju. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Svako ko posjeti Jerusalem, prvo pogled u nebo, on gleda u veličanstvene kupole, zidove koji se uzdižu sve do neba. Drevne kamene kuće koje blistaju poput zlata na suncu, ali najveća tajna koju Jerusalem krije nije na nebu. Stoljećima, možda i milenijuma, tiho nas čeka tačno pod našim nogama. Danas krećemo na jedno dugo putovanje. Okrenut ćemo pogled sa visokih kupola prema dubinama zemlje. Krenut ćemo na putovanje u skriveni svijet Jerusalema, gdje su se kamen, zemlje i vrijeme spajali kroz historiju. Jerusalem koji danas vidimo nije samo grad. Svaka civilizacija koja je prošla kroz ovu zemlju tokom stoljeća, od Jebusejaca do Kananaca, od Rimljana do Bizantijaca, od Umajada do Osmanlija, postavila je svoj kamen na prethodnu civilizaciju. Jerusalem je ogromna historijska biblioteka sastavljena od gradova izgrađeni jedan na drugom. Ali zašto bi osoba gradila grad pod zemljom? Ponekad da se sakrije od neprijatelja, ponekad da dohvati kap vode, a nekada jednostavno da zaštiti svoju vjeru i svoj život. Jedan od odgovora koji me najviše

presjenirano pitanje skriven u srcu crne stijene prije otprilike 2700 godina, tunel Hezekija ili Silva. Zamislite grad pod opsadom, vani se čuju koraci vojske koji se približavaju, unutra ljudi se bore sa velikom žeđi. Kada spomenete vodu, sve ostalo staje. Voda nije samo život, ona je otpor i nada grada. Upravo tokom tih teških dana donesena je odluka koja će promijeniti sudbinu Jerusalima. Voda iz izvora Gihon ili Silvan izvan grada trebala je preusmjeriti se u bazen Silvan unutar grada, probijanjem tunela kroz ogromnu planinu. Ali u to vrijeme nije bilo ni karte, ni mjernog uređaja. Odmah su formirana dva odvojna tima za iskopavanje, jedan je počeo kopati s jednog kraja tunela, a drugi sa suprotne strane. Radili su u mrtvom mraku, samo uz treperavo svjetlo uljanih lampi. Dok su se zvukovi kopanja čuli planinom, kretili se metar po metar prema istom cilju, ali tako se kretali da se nikada nisu vidjeli i da se dogodio možda jedan od najvjerovatnijih inženjerskih poduhvata u historiji. Da li ste ovo znali? Prije otprilike 2700 godina, ova dva tima ljudi, klesajući stijene bez ikakve moderne tehnologije, sreli se usred planine sa milimetarskom preciznošću. Kada su radnici počeli duboko čuti zvukove kopanja jedni drugih, kopali su posljednjih nekoliko metara sa velikim uzbuđenjem i konačno se zagrli na istoj tački. Čak i danas inženjeri se dive kako je ovaj precizan proračun napravljen sredstvima tog doba. A najbolje od svega je što danas posjetioci Jerusalima još uvijek mogu hodati u hladnoj vodi koja im dopire do koljena unutar ovog tunela koji je otvoren prije 2700 godina. Podzemno sjećanje Jerusalima naravno nije ograničeno samo na ove vodene tunele. Malo dalje iznenada se nailazite na drevnu rimsku ulicu, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati, malo pored toga nalazi se i drevna rimska ulica, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati i razmisliti o tome na trenutak. Ispod modernih ulica, kojima prolaze automobili i ljudi žure, leže kamene staze gdje vrijeme stoji. Nekada su trgovci nosili začine na tom kamenju, a rimski vojnici su patrolirali. Hodočasnici iz dalekih zemalja hodali tim stazama, a dječji smije odjekivao je tim ulicama. Dok živimo na istom tlu koji su oni nekada koračali, historija se tiho odvija pod našim nogama. A šta je sa tim istorioznim podzemnim prolazima? Arheolozi još uvijek nisu uspjeli dešifrirati tačnu svrhu svih ovih tunela ispod Jerusalema. Jesu li služili samo za nošenje vode ili su to bili putevi za bijeg tokom opsada ili su to bila tajna mjesta bogosluženja gdje su ljudi tražili svoje utočište? Možda svi, svaki je korišten u različite svrhe u različitim epohama. Jerusalem je poput knjige čija posljednja stranica nikada neće biti ispisana. Svaki kamen iskopan ispod zemlje šapuće nam nešto novo iz prošlosti. Međutim, ovdje je potrebno pozabaviti se jednim vrlo kritičnim pitanjem, dragi slušalci. Neka arheološka iskopavanja provedena u Jerusalemu sada su daleko iznad pukih naučnih studija. Ona su u samom središtu velike međunarodne debata o očuvanju kulturne baštine, grada i tumačenja njegovog historijskog identiteta. Među mnoge međunarodne organizacije, prvenstveno UNESCO, često nas posjećaju da je Jerusalem zajedničko nasljeđe jevrejske, kršćanske i muslimanske populacije, pažljivo naglašujući važnost očuvanja od višeslojne strukture. S druge strane, palestinski stručnjaci i predstavnici kulturne baštine izdaju opravdano i vrlo ozbiljno upozorenje. Duboko su zabrinuti da bi ova nekontrolirana iskopavanja provedena pod zemljom mogla oštetiti na hiljade godina staro tkivo grada, pa čak i oslabiti temelje drevnih građevina, posebno džamija Lakse, direktno ugrožavajući historijske artefakte i život iznad zemlje. Šta više, pokušaj da se bogati identitet grada ograniči na jedno razumijevanje historije dodatno povećava ove zabrinutosti. Jer ono što Jerusalem čini ovim gradom nije to što pripada jednom periodu ili jednoj civilizaciji. Bogatstvo leži u njegovoj sposobnosti da nosi tragove svih civilizacija koje su
dolazile i odlazile iz ovih zemalja na hiljadama godina, a svaki kamen iskopan ispod ove zemlje još jednom nas podsjeća da je Jerusalem zajedničko sjećanje čovječanstva. Dragi slušalci, neki gradovi ne rastu samo prema nebu. Neki gradovi kriju svoje sjećanje i duboko ispod zemlje. Danas smo bili na kratko putovanje kroz podzemne slojeve Jerusalema. Slušali smo priče koje šapuće kamenje ovog mjesta. I vidjeli smo koliko gradova zapravo može biti skriveno ispod jednog grada, ali sjećanje na ove zemlje ne živi samo pod njima. Ponekad nastavlja živjeti i u rukama majstora zanatlija. Ponekad u zanatu koji je ostao nepromijenjen na stoljećima, a ponekad i u hladu strpljivo njegovane masline. U sljedećem programu izaći ćemo ispod zemlje i dodirnuti ruke tih majstora. Zajedno ćemo pratiti drevne zanate, rad i neizbježno kulturno nasljeđe koje je Palestina sačuvala stoljećima. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dragi slušaoci, serijal Putevima snova nastavlja svoje historijsko putovanje na ostrvu Kipar. Osvajanje Kipra od strane Osmanskog carstva 1571. godine nije bila samo vojna pobjeda, već i početak trajne transformacije u globalnoj ravnoteži snaga. Ovim osvajanjem Osmansko carstvo doseglo je vrhunac svoje vojne i političke moći, učvršćujući svoje mjesto na historijskoj pozornici kao supersila u drugoj polovini 16. stoljeća sa teritorijama koje su se protezale na tri kontinenta. Neprekidna turska kontrola sada je uspostavljena nad golemim područjem koje se protezalo od Istanbula do Egipta, od Sirije do Anadolije. Ovom pobjedom Osmansko carstvo je steklo potpunu kontrolu nad trgovačkim rutama istočnog Mediterana, osiguralo sigurnost ruta hadža i eliminisalo dugogodišnju prijetnju koju su predstavljali mletački pirati. I možda najvažnije, osigurana je ključna vojna i logistička baza za Osmansku mornaricu u srcu regije. A šta je sa Mletačkom republikom? Gubitak Kipra nije bio samo geografsko povlačenje za njih, već i kraj jedne ere. Njihova stoljetna trgovačka dominacija u istočnom Mediteranu bila je poljuljana. Izgubljena je njihova posljednja velika strateška baza. Njihovi ekonomski resursi su se smanjili, a njihov vojni i politički prestiž pretrpio je veliki udarac. Kipar je sada bio pod turskim suverenitetom, ali to je značilo ne samo promjenu mape, već i prepravljanje stoljetnih ravnoteža u regiji. Nakon osvajanja, Osmanlije su stekle potpunu kontrolu nad najvažnijim trgovačkim putevima između istoka i zapada. Kontrola nad morskim putevima kojima je prolazila trgovina, začinima i kopnenim putevima duž puta svile pružila je carstvu značajnu ekonomsku prednost, značajno povećavajući carinske i porezne prihode. Mletački monopol koji je stoljećima dominirao trgovinom u istočnom Mediteranu bio je slomljen. Osmansko carstvo sada je imalo vlast nad tim morima. Međutim, ova strateška pobjeda imala je duboke posljedice u Europi. Gubitak Kipra doveo je do formiranja velike koalicije za zaustavljanje turske ekspanzije u kršćanskoj Europi. Kršćanski savez, formiran pod vodstvom Venecije i Španjolske, zadao je težak udarac Osmanskoj mornarici u bici kod Lepanta u Korinskom zaljevu 7. oktobra 1571. godine, samo dva mjeseca nakon gubitka Kipra. Međutim, stoljeće riječi velikog velikana vezira Sokula Mehmeta Paše sržimaju stratešku procjenu Osmanlija. Odsjekli smo vam ruku uzimajući Kipar, ti si s druge strane odsjekao našu bradu spaljujući našu mornaricu, odrezana ruka nikad ne naraste, ali odrezana brada naraste gušća. Osvajanje ostrva Kipar od strane Osmanskog carstva radikalno je promijenilo geopolitičku perspektivu Europe. Europske države, prisiljene braniti se od turskog napredovanja, bile su prisiljene razviti nove strategije. Ovi događaji doveli su i do velikih promjena u europskoj diplomatiji. Antiosmanske koalicije su ojačale, papinstvo je pokušalo oživjeti krstaški duh, španjolska mediteranska politika je preoblikovana, a Francuska je produbila svoj savez sa Osmanlijama protiv austro-španjolske prijetnje. Nadalje, dominacija Osmanskog carstva u istočnom Mediteranu prisilila je europske države da se prošire izvan svojih tradicionalnih trgovačkih ruta, što je ubrzalo broj ekspedicija preko Atlantskog okeana. Ovaj je proces dugoročno gledano pomaknuo smjer svjetske trgovine na različite kontinente i duboko promijenio globalnu ekonomsku strukturu. Sredozemlje je dugi niz godina bilo poprište intenzivnog rivalstva između Osmanskog carstva i Mletačke republike. Osmanski cilj da postane glavna pomorska sila sukobljavao se sa tradicionalnom dominacijom Venecije u regiji, često suprotstavljajući mornarice dviju strana jedno protiv druge. Osvajanje Kipra bio je odlučan potez koji je rezultirao okončanjem ove borbe u korist Osmanskog carstva. Postala je historijska prekretnica koja je proizvela ne samo vojne, već i političke i ekonomske posljedice. Dragi slušaoci, u našoj sljedećoj emisiji nastavit ćemo pratiti historiju Kipra, usredotočivši se na dubok utjecaj koji je Osmansko carstvo ostavilo na kulturno, arhitektonsko i društveno tkivo Kipra tokom tri stoljeća, te na tragove koji su ti utjecali imali na stanovnike ostrva. Do slušanja.

Mera, poštovani slušalci, 18. avgusti 2026. godine ovdje je Radio Glas Turkije emituje program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, a nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

turskim sistemom Malaman. Inače, Melin je prvi u SV koji je ušao u inventar turske mornarice, razvijen kroz partnerstvo između brodogradilišta Sefin i odbrambene firme Aselsan pod koordinacijom Turske agencije za odbrambenu industriju SSP. Integracija domaćih morskih mina Malaman u Manlin označila je značajnu pokretnicu sposobnostima polaganja mina u mornarici. Tursko bespilotno površinsko vozilo USV dobilo je značajan kapacitet polaganja mina, pokretan pametnim morskim sistemom. Inače, ovo je prvi USV sistem koji je ušao u inventar turske mornarice. Razvijen kroz partnerstvo između brodogradilišta SFIN i odbrambene industrije Aselsan pod koordinacijom Turske agencije za odbrambenu industriju. Integracija domaćih morskih mina označila je i značajnu prekretnicu u sposobnostima polaganja mina u mornarici. Pametne mine razvijene su u brodogradilištu Sefin, istraživački centar SISAM i koordinirana je naporima turskih inženjera uz korišćenje bespilotnih sistema u skladu sa operativnim potrebama turske mornarice. Faze projektovanja i proizvodnje sistema za polaganje mina su završene, dok su autonomni i daljinski upravljači, algoritmi za polaganje mina, za planiranje misija integrisani u ovoj platformi. Inače, brodogradilište Sefin je završilo validaciju i testiranje ovih sistema, tokom koje je američki vojni brod Marlin uspješno izveo misiju postavljanja mina kako je planirano i u autonomnom kao i daljinskom upravljačkom režimu. Iran je saopćio da će Hormuški more ostati ograničen sve dok Američke države ne okončaju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohseni Rezaj je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Prema podacima Centra za proučavanje organiziranje mržnje, broj antimuslimanski objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv kandidata za demokrate u St. Michiganu Abdullah El Sayed poraste za gotovo 20 puta nakon njegove pobjede na predizborima. Istraživači su u prosjeku zabilježili 3099 islamofobičnih objava dnevno u sedmici nakon njegove pobjede u poređenju sa 155 prije toga. Nadzorno tijelo kaže da se veliki dio zlostavljanja oslanjao na antimuslimansku retoriku, teorije zavjere i napade usmjerene na Al-Sayedov muslimanski identitet, a ne na njegove političke stavove. Uredba koju je pripremilo Ministarstvo trgovine Republike Turske s ciljem pojednostavljanja procesa zračnog tranzita za mikroizvozne terete u okviru pojednostavljanja carinske deklaracije primjenjuje se od danas. Prema saopćenju ministarstva u toku su napori za povećanje brzine i efikasnosti carinskih procesa vezani za izvoz kako bi se trgovinski ekosistem učinio efikasnijim i doprinio globalnoj konkurentnosti zemlje. U tom kontekstu ministarstvo će primijeniti novu odredbu koja pojednostavljuje transfere i carinske procese između aerodroma za mikroizvozne terete obuhvaćene pojednostavljenom carinskom deklaracijom. Ovom uredbom mikroizvozni teret koji se prevoze zračnim putem biće poslani na glavne transfere aerodrome u inostranstvu na brz i pojednostavljen način, čime će se olakšati procesi izvoza tereta. Nova aplikacija ima za cilj pojednostavljenje operativnih procesa mikroizvoznika i teretnih kompanija, skraćivanje vremenske obrade i smanjenje operativnih troškova. Iranski ministar kulture Alessandro Giuli je potvrdio da su u subotu na večer iz regionalnog interdisciplinarnog muzeja ukradena tri panela San Gregorija koji se pripisuje Antonello de Messini zajedno sa dvostranim panelom koji prikazuje djevicu sa djetetom i Krista. Sigurnosne snage istražuju kako su lopovi ušli u muzej bez aktiviranja alarmnih sistema i ko stoji iza ove krađe. Prema italijanskoj neovisnoj agenciji, istražitelj razmatraju mogućnost da su slike ukradene po narudžbi od strane lopova i umjetnina sa crnog tržišta. Direktorica muzeja Marisa Mercurio izjavila da procjenjuje da se krađa dogodilo oko 21 sati 50 minuta po lokalnom vremenu, dodajući da je ovo veliki gubitak za muzej, grad i svijet umjetnosti. Pripremljeno za 49. zasjedanje UNESCO komiteta za svjetsku baštinu koje će se održati u Istanbulu 2027. godine pod predsjedavanjem Republike Turske su započele. Prema saopćenju Ministarstva kulture i turizma, ministar Mehmet Nuri Ersoy
sastao se sa predsjednikom Turske nacionalne komisije UNESCO.

profesor doktorom Ođalom Ouzom, kako bi razgovarali o pripremama organizacije. U saopćenju Ersen naveo da će sastanak, čiji domaćin će biti Turkije, dati značajan doprinos daljem jačanju međunarodne suradnje na implementaciji konvencije o svjetskoj baštini i razvoju novih pristupa zaštiti zajedničke baštine. Tokom sastanka, na kojem su procjenjivani glavni aspekti procesa pripreme od organizacije i transporta do komunikacijskih napora i prateći događaje, Ersoy je dao upute za rad koji će se provesti kako bi se tursko domaćinstvo pretvorilo u snažnu promotivnu priliku. Situacija na požarištima na području Konjici sat u sat postaje se ozbiljnija, a zbog izuzetnog teškog stanja na terenu zatražena je međunarodna pomoć. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjici je potvrđeno da je vatra tokom noći zaprijetila i stambenim objektima. Vatrogasci se neprestano bore sa požarima, ali im ekstremno visoke temperature i nepristupačan teren dodatno otežavaju gašenje zbog ozbiljnosti situacije. Nadležne institucije uputile su hitan apel za međunarodnu pomoć u gašenju požara. Zatražena je podršku u vidu kanadera i dodatnih helikoptera kako bi se spriječilo dalje širenje vatre i izbjegla još veća ekološka i materijalna šteta na području grada Konjica. Srbija želi da do kraja 2027. godine ispuni uslove za pristupanje šengenskoj zoni, izjavio ministar za evropske integracije Nemanja Starović, navodeći da Beograd želi ostvariti dublju integraciju sa Evropskom unijom i prije punopravnog članstva. Starović je rekao da je vlada Srbije formirala operativni tim predvođen Ministarstvom unutrašnjih poslova koji će raditi na ispunjavanje uslova za pristupanje šengenskom prostoru. Imamo akcioni plan koji želimo u potpunosti realizovati do kraja 2027. godine kako bismo bili spremni da pristupimo šengenskom prostoru, rekao je Starović. I na kraju vijesti sporta, Galatasaray je konačno dobio Alekseja Batrakova, koji je već dugo vremena bio na radaru ekipe žuto-crvenih. Očekuje se da će ruski fudbaler, sa kojima žuto-crveni su postigli dogovor, danas biti u Istanbulu. 27-godišnji ofanzivni vezni igrač trenira u omladinskoj akademiji Lokomotive, a Batrakov je odigrao 84 utakmice za rusku reprezentaciju, postigavši 34 gola. Batrakov je također postigao 4 gola u 12 utakmica za rusku reprezentaciju. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Svako ko posjeti Jerusalem, prvo pogled u nebo, on gleda u veličanstvene kupole, zidove koji se uzdižu sve do neba. Drevne kamene kuće koje blistaju poput zlata na suncu, ali najveća tajna koju Jerusalim krije nije na nebu. Stoljećima, možda i milenijuma, tiho nas čeka tačno pod našim nogama. Danas krećemo na jedno dugo putovanje, okrenut ćemo pogled sa visokih kupola prema dubinama zemlje. Krenut ćemo na putovanje u skriveni svijet Jerusalima, gdje su se kamen, zemlje i vrijeme spajali kroz historiju. Jerusalim koji danas vidimo nije samo grad. Svaka civilizacija koja je prošla kroz ovu zemlju tokom stoljeća od Jebusejaca do Kananaca, od Rimljana do Bizantijaca, od Umajada do Osmanlija, postavila je svoj kamen na prethodnu civilizaciju. Jerusalim je ogromna historijska biblioteka sastavljena od gradova izgrađeni jedan na drugom. Ali zašto bi osoba gradila grad pod zemljom? Ponekad da se sakrije od neprijatelja, ponekad da dohvati kap vode, a nekada jednostavno da zaštiti svoju vjeru i svoj život. Jedan od odgovora koji me najviše impresionirao na ovo pitanje je skriven u srcu crne stijene prije otprilike 2700 godina, tunel Hezekija ili Silva. Zamislite grad pod opsadom, vani se čuju koraci vojske koji se približavaju, unutra ljudi se bore sa velikom žeđi. Kada spomenete vodu, sve ostalo staje. Voda nije samo život, ono je otpor i nada grada. Upravo tokom tih teških dana donesena je odluka koja će promijeniti sudbinu Jerusalima. Voda iz izvora Gihon ili Silvan izvan grada trebala je preusmjeriti se u bazen Silvan unutar

Da li ste ovo znali? Prije otprilike 2700 godina ova dva tima ljudi, klesajući stijene bez ikakve moderne tehnologije, srela se usred planine sa milimetarskom preciznošću. Kada su radnici počeli duboko čuti zvukove kopanja jedni drugih, kopali su posljednjih nekoliko metara sa velikim uzbuđenjem i konačno se zagrili na istoj tački. Čak i danas inženjeri se dive kako je ovaj precizan proračun napravljen sredstvima tog doba. A najbolje od svega je što danas posjetioci Jerusalema još uvijek mogu hodati u hladnoj vodi koja im dopire do koljena unutar ovog tunela koji je otvoren prije 2700 godina. Podzemno sjećanje Jerusalema naravno nije ograničeno samo na ove vodene tunele. Malo dalje iznenada se nailazite na drevnu rimsku ulicu, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati, malo pored toga nalazi se i drevna rimska ulica, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati i razmisliti o tome na trenutak. Ispod modernih ulica, kojima prolaze automobili i ljudi žure, leže kamene staze gdje vrijeme stoji. Nekada su trgovci nosili začine na tom kamenju, a rimski vojnici su patrolirali. Hodočasnici iz dalekih zemalja hodali tim stazama, a dječji smije odjekivao je tim ulicama. Dok živimo na istom tlu koji su oni nekada koračali, historija se tiho odvija pod našim nogama. A šta je sa tim istorioznim podzemnim prolazima? Arheolozi još uvijek nisu uspjeli dešifrirati tačnu svrhu svih ovih tunela ispod Jerusalema. Jesu li služili samo za nošenje vode ili su to bili putevi za bijeg tokom opsada ili su to bila tajna mjesta bogosluženja gdje su ljudi tražili svoje utočište? Možda svi, svaki je korišten u različite svrhe u različitim epohama. Jerusalem je poput knjige čija posljednja stranica nikada neće biti ispisana. Svaki kamen iskopan ispod zemlje šapuće nam nešto novo iz prošlosti. Međutim, ovdje je potrebno pozabaviti se jednim vrlo kritičnim pitanjem, dragi slušaoci. Neka arheološka iskopavanja provedena u Jerusalemu sada su daleko iznad pukih naučnih studija. Ona su u samom središtu velikih međunarodnih debata o očuvanju kulturne baštine, grade i tumačenja njegovog historijskog identiteta. Među mnoge međunarodne organizacije, prvenstveno UNESCO, često nas posjećaju da je Jerusalem zajedničko nasljeđe jevrejske, kršćanske i muslimanske populacije, pažljivo naglašujući važnost očuvanja od višeslojne strukture. S druge strane, palestinski stručnjaci i predstavnici kulturne baštine izdaju opravdano i vrlo ozbiljno upozorenje. Duboko su zabrinuti da bi ova nekontrolirana iskopavanja provedena pod zemljom mogla oštetiti na hiljade godina staro tkivo grada, pa čak i oslabiti temelje drevnih građevina, posebno džamija Lakse, direktno ugrožavajući historijske artefakte i život iznad zemlje. Šta više, pokušaj da se bogat identitet grada ograniči na jedno razumijevanje historije dodatno povećava ove zabrinutosti. Jer ono što Jerusalem čini ovim gradom nije to što pripada jednom periodu ili jednoj civilizaciji. Bogatstvo leži u njegovoj sposobnosti da nosi tragove svih civilizacija koje su dolazile i odlazile iz ovih zemalja na hiljadama godina, a svaki kamen iskopan ispod ove zemlje još jednom nas podsjeća da je Jerusalem zajedničko sjećanje čovječanstva. Dragi slušalci, neki gradovi ne rastu samo prema nebu. Neki gradovi kriju svoje sjećanje i duboko ispod zemlje. Danas smo bili na kratko putovanje kroz podzemne slojeve Jerusalema. Slušali smo priče koje šapuće kamenje ovog mjesta. I vidjeli smo koliko gradova zapravo može biti skriveno ispod jednog grada, ali sjećanje na ove zemlje ne živi samo pod njima. Ponekad nastavlja živjeti i u rukama majstora zanatlija. Ponekad u zanatu koji je ostao nepromijenjen na stoljećima, a ponekad i u hladu strpljivo njegovane masline. U sljedećem programu izaći ćemo ispod zemlje i dodirnuti ruke tih majstora. Zajedno ćemo pratiti drevne zanate, rad i neizbježno kulturno nasljeđe koje je Palestina.

i nas sačuvala stoljećima. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dragi slušaoci, serijal Putevima snova nastavlja svoje historijsko putovanje na ostrvu Kipar. Osvajanje Kipra od strane Osmanskog carstva 1571. godine nije bila samo vojna pobjeda, već i početak trajne transformacije u globalnoj ravnoteži snaga. Ovim osvajanjem Osmansko carstvo doseglo je vrhunac svoje vojne i političke moći, učvršćujući svoje mjesto na historijskoj pozornici kao supersila u drugoj polovini 16. stoljeća sa teritorijama koje su se protezale na tri kontinenta. Neprekidna turska kontrola sada je uspostavljena nad golemim područjem koje se protezalo od Istanbula do Egipta, od Sirije do Anadolije. Ovom pobjedom Osmansko carstvo je steklo potpunu kontrolu nad trgovačkim rutama istočnog Mediterana, osiguralo sigurnost ruta hadža i eliminisalo dugogodišnju prijetnju koju su predstavljali mletački pirati. I možda najvažnije, osigurana je ključna vojna i logistička baza za osmansku mornaricu u srcu regije. A šta je sa Mletačkom republikom? Gubitak Kipra nije bio samo geografsko povlačenje za njih, već i kraj jedne ere. Njihova stoljetna trgovačka dominacija u istočnom Mediteranu bila je poljuljana. Izgubljena je njihova posljednja velika strateška baza. Njihovi ekonomski resursi su se smanjili, a njihov vojni politički prestiž pretrpio je veliki udarac. Kipar je sada bio pod turskim suverenitetom, ali to je značilo ne samo promjenu mape, već i prepravljanje stoljetnih ravnoteža u regiji. Nakon osvajanja, Osmanlije su stekle potpunu kontrolu nad najvažnijim trgovačkim putevima između istoka i zapada. Kontrola nad morskim putevima kojima je prolazila trgovina, začinima i kopnenim putevima duž puta svile pružila je carstvu značajnu ekonomsku prednost, značajno povećavajući carinske i porezne prihode. Mletački monopol koji je stoljećima dominirao trgovinom u istočnom Mediteranu bio je slomljen. Osmansko carstvo sada je imalo vlast nad tim morem. Međutim, ova strateška pobjeda imala je duboke posljedice u Europi. Gubitak Kipra doveo je do formiranja velike koalicije za zaustavljanje turske ekspanzije u kršćanskoj Europi. Kršćanski savez, formiran pod vodstvom Venecije i Španjolske, zadao je težak udarac osmanskoj mornarici u bici kod Lepanta u Korinskom zaljevu 7. oktobra 1571. godine, samo dva mjeseca nakon gubitka Kipra. Međutim, stoljeće riječi velikog velikana vezira Sokula Mehmeta Paše sažimaju stratešku procjenu Osmanlija. Odsjekli smo vam ruku uzimajući Kipar, ti si s druge strane odsjekao našu bradu spaljujući našu mornaricu, odrezana ruka nikad ne naraste, ali odrezana brada naraste gušća. Osvajanje ostrva Kipar od strane Osmanskog carstva radikalno je promijenilo geopolitičku perspektivu Europe. Europske države, prisiljene braniti se od turskog napredovanja, bile su prisiljene razviti nove strategije. Ovi događaji doveli su i do velikih promjena u europskoj diplomatiji. Antiosmanske koalicije su ojačale, papinstvo je pokušalo oživjeti krstaški duh, španjolska mediteranska politika je preoblikovana, a Francuska je produbila svoj savez sa Osmanlijama protiv austro-španjolske prijetnje. Nadalje, dominacija Osmanskog carstva u istočnom Mediteranu prisilila je europske države da se prošire izvan svojih tradicionalnih trgovačkih ruta, što je ubrzalo broj ekspedicija preko Atlantskog okeana. Ovaj je proces dugoročno gledano pomaknuo smjer svjetske trgovine na različite kontinente i duboko promijenio globalnu ekonomsku strukturu. Sredozemlje je dugi niz godina bilo

فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

Dobar dan, poštovani slušalci. 18. avgusti 2026. godine ovdje Radio Glas Turkije emituje program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske pristalice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, a nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Ministar nacionalne odbrane Republike Turske Jašar Gül razgovarao je telefonom sa zamjenikom premijera Katara, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane. Güler i šejih Saud bin Abdulrahman bin Hasan bin Al Thani, koji je ujedno i katarski državni ministar za pitanje odbrane, razgovarali su o bilateralnim regionalnim pitanjima odbrane i sigurnosti, saopćilo je ministarstvo na turskoj platformi N-Social. Nisu inače objavljeni detalji o ovom sastanku, koji se pokreće pametnim morskim sistemom Malaman. Inače, Melin je prvi USV koji je ušao u inventar turske mornarice, razvijen kroz partnerstvo između brodogradilišta Sefin i odbrambene firme Aselsan pod koordinacijom Turske agencije za odbrambenu industriju SSP. Integracija domaćih morskih mina Malaman u Marlin označila je značajnu pokretnicu u sposobnostima polaganja mina u mornarici. Tursko bespilotno površinsko vozilo USV dobilo je značajan kapacitet polaganja mina, pokretan pametnim morskim sistemom. Inače, ovo je prvi USV sistem koji je ušao u inventar turske mornarice. Razvijen kroz partnerstvo između brodogradilišta Sefin i odbrambene industrije Aselsan pod koordinacijom Turske agencije za odbrambenu industriju. Integracija domaćih morskih mina označila je značajnu prekretnicu u sposobnostima polaganja mina u mornarici. Pametne mine razvijene su u brodogradilištu Sefin, istraživački centar SISAM i koordinirane naporima turskih inženjera uz korišćenje bespilotnih sistema u skladu sa operativnim potrebama turske mornarice. Faze projektovanja i proizvodnje sistema za polaganje mina su završene, dok su autonomni i daljinski upravljači algoritmi za polaganje mina za planiranje misija integrisani u ovoj platformi. Inače, brodogradilište Sefin je završilo validaciju i testiranje ovih sistema, tokom koje je američki vojni brod Marlin uspješno izveo misiju postavljanja mina kako je planirano i u autonomnom kao i daljinskom upravljačkom režimu. Iran je saopćio da će Hormuški moru ostati ograničen sve dok američke države ne okončaju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohseni Rezaj je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Prema podacima Centra za proučavanje organiziranje mržnje, broj antimuslimanskih objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv kandidata za demokrate u St. Michiganu Abdullah El-Sayeda poraste za gotovo 20 puta nakon njegove pobjede na predizborima. Istraživači su u prosjeku zabilježili 3099 islamofobičnih objava dnevno u sedmici nakon njegove pobjede u poređenju sa 155 prije toga. Nadzorno tijelo kaže da se veliki dio zlostavljanja oslanjao na antimuslimansku retoriku, teorije zavjere i napade usmjerena na Al-Sayedov muslimanski identitet, a ne na njegove političke stavove. Uredba koju je pripremilo Ministarstvo trgovine Republike Turske s ciljem pojednostavljanja procesa zračnog tranzita za mikroizvozne terete u okviru pojednostavljanja carinske deklaracije primjenjuje se od danas. Prema saopćenju ministarstva u toku su napori za povećanje brzine i efikasnosti carinskih procesa vezanih za izvoz kako bi se trgovinski ekosistem učinio efikasnijim i doprinio globalnoj konkurentnosti zemlje. U tom kontekstu ministarstvo će primijeniti novu odredbu koja pojednostavljuje transfere i carinske procese između aerodroma za mikroizvozne terete obuhvaćene pojednostavljenom carinskom deklaracijom. Ovom uredbom mikroizvozni teret koji se prevoze zračnim putem biće poslani na glavne transfere aerodrome u inostranstvu na brz i pojednostavljen način, čime će se olakšati procesi izvoza tereta. Nova aplikacija ima za cilj pojednostavljenje operativnih procesa mikroizvoznika i teretnih kompanija, skraćivanje vremenske obrade i smanjenje operativnih troškova. Iranski ministar kulture Alessandro Giuli je potvrdio da su u subotu na večer iz regionalnog interdisciplinarnog muzeja ukradena tri panela San Gregorija koji se prepisuje Antonello de Messini zajedno sa dvostranim panelom koji prikazuje djevicu sa djetetom i Krista. Sigurnosne snage istražuju kako su lopovi ušli u muzej bez aktiviranja alarmnih sistema i ko stoji iza ove krađe. Prema italijanskoj neovisnoj agenciji, istražitelji razmatraju mogućnost da su slike ukradene po narudžbi od strane lopova
i umjetnina sa crnog tržišta. Direktorica muzeja Marisa Mercurio izjavila da procjenjuje da se krađa dogodilo oko 21 sat i 50 minuta po lokalnom vremenu, dodajući da je ovo veliki gubitak za muzej, grad i svijet umjetnosti. Pripremljeno za 49. zasjedanje UNESCO komiteta za svjetsku baštinu koje će se održati u Istanbulu 2027. godine pod predsjedavanjem Republike Turske su započele. Prema saopćenju Ministarstva kulture i turizma, ministar Mehmet Nuri Ersoy sastao se sa predsjednikom Turske nacionalne komisije UNESCO, profesor doktorom Ocalanom Oğuz'om, kako bi razgovarali o pripremama organizacije. U saopćenju Ersoy naveo da će sastanak, čiji domaćin će biti Turske, dati značajan doprinos daljem jačanju međunarodne suradnje na implementaciji

konvencije o svjetskoj baštini i razvoj novih pristupa zaštiti zajedničke baštine. Tokom sastanka, na kojem su procjenjivani glavni aspekti procesa pripreme od organizacije i transporta do komunikacijskih napora i prateći događaje, ERSOJ je dao uput za rad koji će se provesti kako bi se tursko domaćinstvo pretvorilo u snažnu promotivnu priliku. Situacija na požarištima na području Konjici sat u sat postaje se ozbiljnija, a zbog izuzetnog teškog stanja na terenu zatražena je međunarodna pomoć. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjici je potvrđeno da je vatra tokom noći zaprijetila i stambenim objektima. Vatrogasci se neprestano bore sa požarima, ali im ekstremno visoke temperature i nepristupačan teren dodatno otežavaju gašenje zbog ozbiljnosti situacije. Nadležne institucije uputile su hitan apel za međunarodnu pomoć u gašenju požara. Zatražena je podršku u vidu kanadera i dodatnih helikoptera kako bi se spriječilo dalje širenje vatre i izbjegla još veća ekološka i materijalna šteta na području grada Konjica. Srbija želi da do kraja 2027. godine ispuni uslove za pristupanje Šengenskoj zoni, izjavio ministar za evropske integracije Nemanja Starović, navodeći da Beograd želi ostvariti dublju integraciju sa Evropskom unijom i prije punopravnog članstva. Starović je rekao da je vlada Srbije formirala operativni tim predvođen Ministarstvom unutrašnjih poslova koji će raditi na ispunjavanju uslova za pristupanje šengenskom prostoru. Imamo akcioni plan koji želimo u potpunosti realizovati do kraja 2027. godine kako bismo bili spremni da pristupimo šengenskom prostoru, rekao je Starović. I na kraju vijesti sporta, Galatasaray je konačno dobio Alekseja Batrakova, koji je već dugo vremena bio na radaru ekipe žuto-crvenih. Očekuje se da će ruski fudbaler sa kojima žuto-crveni su postigli dogovor danas biti u Istanbulu. 27-godišnji ofanzivni vezni igrač trenira u omladinskoj akademiji Lokomotive, a Batrakov je odigrao 84 utakmice za rusku reprezentaciju, postigavši 34 gola. Batrakov je također postigao 4 gola u 12 utakmica za rusku reprezentaciju. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Svako ko posjeti Jerusalem, prvo pogled u nebo, on gleda u veličanstvene kupole, zidove koji se uzdižu sve do neba. Drevne kamene kuće koje blistaju poput zlata na suncu, ali najveća tajna koju Jerusalim krije nije na nebu. Stoljećima, možda i milenijuma, tiho nas čeka tačno pod našim nogama. Danas krećemo na jedno dugo putovanje. Okrenut ćemo pogled sa visokih kupola prema dubinama zemlje. Krenut ćemo na putovanje u skriveni svijet Jerusalima, gdje su se kamen, zemlje i vrijeme spajali kroz historiju. Jerusalem koji danas vidimo nije samo grad. Svaka civilizacija koja je prošla kroz ovu zemlju tokom stoljeća od Jebusejaca do Kananaca, od Rimljana do Bizantijaca, od Umajada do Osmanlija, postavila je svoj kamen na prethodnu civilizaciju. Jerusalem je ogromna historijska biblioteka sastavljena od gradova izgrađeni jedan na drugom. Ali zašto bi osoba gradila grad pod zemljom? Ponekad da se sakrije od neprijatelja, ponekad da dohvati kap vode, a nekada jednostavno da zaštiti svoju vjeru i svoj život. Jedan od odgovora koji me najviše impresionirao na ovo pitanje je skriven u srcu crne stijene prije otprilike 2700 godina, tunel Hezekija ili Silva. Zamislite grad pod opsadom, vani se čuju koraci vojske koji se približavaju, unutra ljudi se bore sa velikom žeđi. Kada spomenete vodu, sve ostalo staje. Voda nije samo život, ona je otpor i nada grada. Upravo tokom tih teških dana donesena je odluka koja će promijeniti sudbinu Jerusalima. Voda iz izvora Gihon ili Silvan izvan grada trebala je preusmjeriti se u bazen Silvan unutar grada, probijanjem tunela kroz ogromnu planinu. Ali u to vrijeme nije bilo ni karte, ni mjernog uređaja.
Odmah su formirana dva odvojna tima za iskopavanje, jedan je počeo kopati s jednog kraja tunela, a drugi sa suprotne strane.

radili su u mrtvom mraku, samo uz trepavo svjetlo uljanih lampi. Dok su se zvukovi kopanja čuli planinom, kretili se metar po metar prema istom cilju, ali tako su se kretali da se nikada nisu vidjeli i da se dogodio možda jedan od najnevjerovatnijih inženjerskih poduhvata u historiji. Da li ste ovo znali? Prije otprilike 2700 godina, ova dva tima ljudi, klesajući stijene bez ikakve moderne tehnologije, sreli se usred planine sa milimetarskom preciznošću. Kada su radnici počeli duboko čuti zvukove kopanja jedni drugih, kopali su posljednjih nekoliko metara sa velikim uzbuđenjem i konačno se zagrili na istoj tački. Čak i danas inženjeri se dive kako je ovaj precizan proračun napravljen sredstvima tog doba. A najbolje od svega je što danas posjetioci Jerusalema još uvijek mogu hodati u hladnoj vodi koja im dopire do koljena unutar ovog tunela koji je otvoren prije 2700 godina. Podzemno sjećanje Jerusalema naravno nije ograničeno samo na ove vodene tunele. Malo dalje iznenada se nailazite na drevnu rimsku ulicu, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati, malo pored toga nalazi se i drevna rimska ulica, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće zastati i razmisliti o tome na trenutak. Ispod modernih ulica, kojima prolaze automobili i ljudi žure, leže kamene staze gdje vrijeme stoji. Nekada su trgovci nosili začine na tom kamenju, a rimski vojnici su patrolirali. Hodočasnici iz dalekih zemalja hodali tim stazama, a dječji smije odjekivao je tim ulicama. Dok živimo na istom tlu koji su oni nekada koračali, historija se tiho odvija pod našim nogama. A šta je sa tim istorijoznim podzemnim prolazima? Arheolozi još uvijek nisu uspjeli dešifrirati tačnu svrhu svih ovih tunela ispod Jerusalema. Jesu li služili samo za nošenje vode ili su to bili putevi za bijeg tokom opsada ili su to bila tajna mjesta bogosluženja gdje su ljudi tražili svoje utočište? Možda svi, svaki je korišten u različite svrhe u različitim epohama. Jerusalem je poput knjige, čija posljednja stranica nikada neće biti ispisana. Svaki kamen iskopan ispod zemlje šapuće nam nešto novo iz prošlosti. Međutim, ovdje je potrebno pozabaviti se jednim vrlo kritičnim pitanjem, dragi slušaoci. Neka arheološka iskopavanja provedena u Jerusalemu sada su daleko iznad pukih naučnih studija. Ona su u samom središtu velike međunarodne debate o očuvanju kulturne baštine, grade i tumačenja njegovog historijskog identiteta. Među mnoge međunarodne organizacije, prvenstveno UNESCO, često nas posjećaju da je Jerusalem zajedničko nasljeđe jevrejske, kršćanske i muslimanske populacije, pažljivo naglašujući važnost očuvanja od višeslojne strukture. S druge strane, palestinski stručnjaci i predstavnici kulturne baštine izdaju opravdano i vrlo ozbiljno upozorenje. Duboko su zabrinuti da bi ova nekontrolirana iskopavanja provedena pod zemljom mogla oštetiti na hiljade godina staro tkivo grada, pa čak i oslabiti temelje drevnih građevina, posebno džamija Lakse, direktno ugrožavajući historijske artefakte i život iznad zemlje. Šta više, pokušaj da se bogat identitet grada ograniči na jedno razumijevanje historije dodatno povećava ove zabrinutosti. Jer ono što Jerusalem čini ovim gradom nije to što pripada jednom periodu ili jednoj civilizaciji. Bogatstvo leži u njegovoj sposobnosti da nosi tragove svih civilizacija koje su dolazile i odlazile iz ovih zemalja na hiljadama godina, a svaki kamen iskopan ispod ove zemlje još jednom nas podsjeća da je Jerusalem zajedničko sjećanje čovječanstva. Dragi slušalci, neki gradovi ne rastu samo prema nebu. Neki gradovi kriju svoje sjećanje i duboko ispod zemlje. Danas smo bili na kratko putovanje kroz podzemne slojeve Jerusalema. Slušali smo priče koje šapuće kamenje ovog mjesta. I vidjeli smo koliko gradova zapravo može biti skriveno ispod jednog grada, ali sjećanje na ove zemlje ne živi samo pod njima. Ponekad nastavlja živjeti i u rukama majstora zanatlija, ponekad u zanatu koji je ostao nepromijenjen na stoljećima, a ponekad

Dragi slušaoci, serijal Putevima snova nastavlja svoje historijsko putovanje na ostrvu Kipar. Osvajanje Kipra od strane Osmanskog carstva 1571. godine nije bila samo vojna pobjeda, već i početak trajne transformacije u globalnoj ravnoteži snaga. Ovim osvajanjem Osmansko carstvo doseglo je vrhunac svoje vojne i političke moći, učvršćujući svoje mjesto na historijskoj pozornici kao supersila u drugoj polovini 16. stoljeća sa teritorijama koje su se protezale na tri kontinenta. Neprekidna turska kontrola sada je uspostavljena nad golemim područjem koje se protezalo od Istanbula do Egipta, od Sirije do Anadolije. Ovom pobjedom Osmansko carstvo je steklo potpunu kontrolu nad trgovačkim rutama istočnog Mediterana, osiguralo sigurnost ruta hadža i eliminisalo dugogodišnju prijetnju koju su predstavljali mletački pirati. I možda najvažnije, osigurana je ključna vojna i logistička baza za Osmansku mornaricu u srcu regije. A šta je sa Mletačkom republikom? Gubitak Kipra nije bio samo geografsko povlačenje za njih, već i kraj jedne ere. Njihova stoljetna trgovačka dominacija u istočnom Mediteranu bila je poljuljana. Izgubljena je njihova posljednja velika strateška baza. Njihovi ekonomski resursi su se smanjili, a njihov vojni i politički prestiž pretrpio je veliki udarac. Kipar je sada bio pod turskim suverenitetom, ali to je značilo ne samo promjenu mape, već i prepravljanje stoljetnih ravnoteža u regiji. Nakon osvajanja, Osmanlije su stekle potpunu kontrolu nad najvažnijim trgovačkim putevima između istoka i zapada, kontrolu nad morskim putevima kojima je prolazila trgovina, začinima i kopnenim putevima duž puta svile, pružila je carstvu značajnu ekonomsku prednost, značajno povećavajući carinske i porezne prihode. Mletački monopol, koji je stoljećima dominirao trgovinom u istočnom Mediteranu, bio je slomljen. Osmansko carstvo sada je imalo vlast nad tim morem. Međutim, ova strateška pobjeda imala je duboke posljedice u Europi. Gubitak Kipra doveo je do formiranja velike koalicije za zaustavljanje turske ekspanzije u kršćanskoj Europi. Kršćanski savez, formiran pod vodstvom Venecije i Španjolske, zadao je težak udarac Osmanskoj mornarici u bici kod Lepanta u Korinskom zaljevu 7. oktobra 1571. godine, samo dva mjeseca nakon gubitka Kipra. Međutim, stoljeće riječi velikog velikana vezira Sokolua Mehmeta Paše sažimaju stratešku procjenu Osmanlija. Odsjekli smo vam ruku uzimajući Kipar, ti si s druge strane odsjekao našu bradu spaljujući našu mornaricu, odrezana ruka nikad ne naraste, ali odrezana brada naraste gušća. Osvajanje ostrva Kipar od strane Osmanskog carstva radikalno je promijenilo geopolitičku perspektivu Europe. Europske države, prisiljene braniti se od turskog napredovanja, bile su prisiljene razviti nove strategije. Ovi događaji doveli su i do velikih promjena u europskoj diplomatiji. Antiosmanske koalicije su ojačale, papinstvo je pokušalo oživjeti krstaški duh, španjolska mediteranska politika je preoblikovana, a Francuska je produbila svoj savez sa Osmanlijama protiv austro-španjolske prijetnje. Nadalje, dominacija Osmanskog carstva u istočnom Mediteranu prisilila je europske države da se prošire izvan svojih tradicionalnih trgovačkih ruta, što je ubrzalo broj ekspedicija preko Atlantskog okeana. Ovaj je proces dugoročno gledano pomaknuo smjer svjetske trgovine na različite kontinente i duboko promijenio globalnu ekonomsku strukturu. Sredozemlje je dugi niz godina bilo poprište intenzivnog rivalstva između Osmanskog carstva i Mletačke republike. Osmanski cilj da postane glavna pomorska sila sukobljavao se sa tradicionalnom dominacijom Venecije u regiji, često suprotstavljajući mornarice dviju strana jedno protiv druge. Osvajanje Kipra bio je odlučan potez koji je rezultirao okončanjem ove borbe u korist Osmanskog carstva. Postala je historijska prekretnica koja je proizvela ne samo vojne, već i političke i ekonomske posljedice. Dragi slušaoci, u našoj sljedećoj emisiji nastavit ćemo pratiti historiju Kipra, usredotočivši se na dubok utjecaj koji je Osmansko carstvo ostavilo na kulturno, arhitektonsko i društveno tkivo Kipra tokom tri stoljeća, te na tragove koji su ti utjecali imali na stanovnike ostrva. Do slušanja.